nay thế này thế từ lúc cho nó bỏ thằng được thằng được hay đó khai được cha bông bàn đani anh cái chân chút nó say mà nó thì ní sáng sáu anh cái chân khai được cha bông bàn đó đi bốn ní đam chín ní đam mấy số thì ở chỉ ba cho ra chân từ đầu luôn chân chút nó siêu say mà nó thế sáu bốn nó chín ní bàn đó khai này tông này rock nó rock chút nó sáu mà nó cái à ta bố khai đi bốn ní đam chín ní cái này nó này tông cái anh cái to asuk bang to jora krikhano ni mano haifano je manchak sung khanalai dongo norok ni koi horjak rachapo jora ni bisingo je khobjak mani kai ojora wa hano hai nai phi nai shabo tamosi horka hello bai ano rachap mung khanare di rachap mung ni kok thai nungga na krikhe singer manik deborma ani mung bishu tripura kami uttor chunaishori bilunia hambai genono belai hambai takuk bishu rachap mung khanana hini koi horka takuk manik ni khorang bai kare chapchak rachapung nungana kareke inge phaidi khana laine o jarawo bini khana tok jak mani rachapung te joto mare kiching song chung jato na pal khai o rachapung no khana laine inge khnai tong di logi tong di panda paya shak jara